0: туда и обратно. Вот так вот.
1: And then I will take him and I will shove him up the ass of all the EU leaders.
2: Boris. Boris. Boris. Boris. Boris.
0: Boris.
2: Boris.
0: Boris.
2: Boris.
0: Boris!
2: Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Boris! Bo